0: S-a scelt un golio sale.
1: Rimane în Sâneva.
0: La mărul un aviz.
1: Elia s-a via aștepta.
0: Tras senza vormes.
1: E tutta bocca mia.
2: Radio Studio M. Che musica!